نمنگ مشت نمنگ تو باب اولای çok اولای مشت یان ما جونم ایگه ات چوک را نمتدر کستم یای نسوی